0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući. Jutro, el domaćin u kući.
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je, Lika, galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš

Kada je u pitanju Doboj Jug, nema najavljenih kontrola ovog jutra. Prva je od 16.30, patrola će biti u Mravićima.

0: звездано путовање кроз вашу судбину. Хороскоп. Свет звезда, где се ваша судбина открива у мелодии астроложких вибрација.
1: Vrijeme je za astrološke vibracije, kako kažu. 9:04 sponsor tačnog vremena Bellam & Onyx. Vrijeme je za horoskop Bet Radija. Krećemo od obnova. Posao ovaj dan može vam doneti iznenadno kraće putovanje, ali će vaš poslovni sastanak proteći uspješno. Finansijski dobitak vas očekuje. Ljubav, načinite prvi korak u pravcu osvajanja osobe sa posla prema kojoj ste počeli da osjećate nešto više. Zdravlje, više se odmarajte. Bik, posao, važan poslovni sastanak sa nadređenima može da protekne u povišenom tonu. Do vas mogu da dođu spletke koje šire vaše kolege. Ljubav, očekuje vas ljubavna avantura sa osobom koju možete da upoznate na nekom kraćem putovanju. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Blizanci, posao, blizanci koji se nalaze na rukovodećem položaju danas mogu da naiđu na negativnu atmosferu na poslu, međuljudski odnosi su se pogoršali. Ljubav, oprez prema onim blizancima koji se nalaze u tajnoj vezi jer mogu biti otkriveni. Zdravlje, glavobolja. Rak, posao, očekuje vas veoma važan poslovni sastanak i potpisivanje ugovora. Ovaj posao može vam donijeti izglede za veliki napredak. Ljubav, rakovi koji su nezadovoljni svojom vezom danas mogu doneti odluku o raskidu ili povući se u svoj svijet. Zdravlje, probavne smetnje. Lav, posao, iskoristite podršku planeta da proširite krug poslovnih saradnika i ostvarite veliki napredak u karijeri. Neki stari saradnici mogu vam stvarati probleme. Ljubav, izazov da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vam se dugo dopada, obilježit će ovaj dan. Zdravlje, unosite više magnezijuma jer imate česte grčeve mišića. I horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, vaš odnos sa nadređenima prolazi kroz fazu krize i neophodna su dodatna prilagođavanja. Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos sa vama. Ljubav, ovaj period donosi vam sudbinski susret sa osobom koja vam je predodređena kao partner. Zdravlje, poteškoće sa disanjem. Jutarnji horoskop. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: Ma, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio.

0: 9:57 minuta, nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo i ovaj jutarnji program. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu, definitivno svake nedelje, a i svakim drugim danom.
1: Možda misliš ima na...
0: Danas imamo i nedeljni muzički miks. Probudili smo se uz zabavnu muziku. U nastavku nekima koji nas možda slušaju po prvi put, neobično pola sata sevdah muzike.
1: Postat bolji.
0: Nakon toga krećemo i sa SMS satom, sa narodnjacima. A danas od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. Definitivno razlog više da ostanete uz 3 devetke, da uživate. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: ranog jutra pod mrtlog mraka slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje. Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:33, sponzor tačnog vremena Belami Onyx. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u SMS sat na talasima Bet Radio. I ove nedjelje krećemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, da slavimo, ako se da nešto slaviti danas, svima vama koji slavite rođendan. Ekipa Bet Radio želi sve najbolje, zdravlje po najviše. Dakle, tu smo, stojimo na raspolaganju. Kako nas kontaktirati? Vrlo lako, putem SMS-a, u standardnu poruku. Nemojte zaboraviti prvo da upišete bet, nakon toga razmak, i može već uslijediti tekst vaše poruke zajedno sa čestitkom, pozdravom, muzičkom željom. Sve to šaljete na 091 510 101. Sa tim brojem ćemo da krenemo. Da pomenemo šta to imamo danas. Nedeljni muzički miks. Budili smo se u zabavnjake, pola sata sedak muzike iza nas, a u nastavku sat i po vremena narodnjaka. Od 12 sati, tačno u podne, startuje emisija Šargijanje. Uz izvornjake družite se do 3. Tako kažemo, jer će nam doći kolegica Ema, na koju ste već navikli da tako fantastično zaista vodi izvornjake. Već ćemo morati da snimamo i drugu špicu. Dobro, već sada možete slati i SMS-ice za izvornu muziku koja startuje u 12 sati. Pišite nam, javite se šta vam se sluša, a mi ćemo krenuti sa ovakvim numerom. Dara Buba Mara za početak. Kao led, kao žar. Želimo vam dobro jutro i dobar dan. Sponzor SMS-ata Granit Prom, Ladenice Donje. Kao led.

pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu. On 12 sati i izvorna muzika na talasima Beta Radija.

0: sutra u Ritmu Džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

šargijanje, neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

12 sati i 2 minute. Dobar dan, dragi narode, evo i od mene. Nadam se da ste spremni za današnje šargijanje. Nedjelja je onako termin od 12 pa sve do 15 sati rezervisan samo za izvornu muziku i za vaše poruke. Tako da pripremite se. Želim ovako da odmorite svoj ovaj vikend što ga imamo. Sutra je već nova radna sedmica, pripremamo se lagano za nju. A danas ćemo da odmaramo uz ekipu Bez radija i da sviramo veselo. Pozdravit ćemo naravno sponzora šargijanja, to je naša Limarija Jenny. Poslušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda ćemo da krenemo sa vašim porukama. Tako da imate vremena da uzmete telefone u ruke i da tipkate poruke. A mi idemo da slušamo sponzorsku pjesmu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz mlade Ah Babe, 910-106, pozdrav idu za društvo na Begovinu, na Begovini, za Sujdu, Mešu, Mirzu i Mujagu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo uz satelite. Vozi Lola Audija. Pozdravi, kaže, idu za najmlađeg kolegu od crvene felge.

sajt ako ima neka zainteresovana, neka se javi na broj telefona ili čak SMS porukom na broj 066 542 149. Pozdravi, kaže, idu za režiju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idu Mara i Lole. Veliki pozdrav i kaže idu za Nuru i Zahida od snahe Minele i sina Ismeta iz Njemačke. Pozdravljamo naravno Njemačku.

0: Radio.
1: Veliki pozdravi, kaže, idu za Nuru i Zahida od snahe Minele i sina Ismeta iz Njemačke.

pozdravi kaže idu od društva kod Samida za sve slušaoce, a posebni pozdravi idu za režiju. Režija svakako od pozdravlja veselo društvo.

pozdravi kaže idu svim slušaocima od Ibre. Ako mogu Mirsada i Arani, Garavušo, može naravno, uživajte.

uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za moje kolegice na terenu, pozdrav idu od Nade, Mirsada i Rani nam pjevaju.

0: Ovo je moj radio.
1: Idemo sada uz satelite. Selam kaže ide od Arke za najboljeg rođaka Đelu i za zeta Salku. Te posebni selam idu za Mirsu Karaču.

pozdravi kaže idu za moje kolegice Nada u potpisu. Zaboravi štikle.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav i kaže idu za nas od Dželeta iz Srnica.

0: Online.
1: Radio 24-7.
0: 24-7.
2: You're listening to the hottest station.
1: Radio 5, Gradačac.
3: 99.9.
4: Pozdravi, kaže, idu za nas u studiju za sina Hasiba, Dželeta iz Srnica. Nažalost, traženu numeru nemamo u arhivi, pa neka budu Adidas Dimije u nastavku.

Vrijeme je za naredni SMS. Prečanski talas je u nastavku. Sretan rođendan Selviru, pozdrav idu za društvo u Srnicama, za vrijedne kalemarke od Begajete, posebni pozdrav idu za Ilhanu i Imranu. Imranu. Sretan rođendan Selviru i od nas. Sviramo po vašem izboru, idemo veselo da se družimo još malo uz izvornu muziku.

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ena pauka.
2: Idemo dalje. Sretan rođendan Silviru od društva iz Srnica i veliki pozdrav idu za društvo na vikendici od Merse.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Idemo dalje uz Mileta. Veliki pozdrav i kaže idu za sve slušaoce Bet Radija. Posebni pozdrav idu za Srebreničane od Taleta i Opeta.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Veliki pozdrav i sada idu za Taliba Osmana i Srebreničane iz grada Zmaja od Bosne. Ide Safet Isović.

Bet Radio. Slušamo sada Halida. Neka ide, kaže, jedna za moju bolju polovinu. Gradačac. Tri ruče.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo dalje. Sretan rođendan Selviru iz Srnica i veliki pozdrav idu za ekipu u Šamcu i Čehajama. Na vikendici posebno za...

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota. Slušamo sada Hajriju. Veliki pozdrav idu iz Srnica za ekipu na vikendici u Šamcu i za Nešu u Mađarskoj. Posebni pozdrav idu za Harisu.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo sa Sinanom, samo za žene, od Omera i Samira sa vikendice u Sibovcu.

0: radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke.
0: Nemojte zaboraviti ono glavno,
1: muzičku želju.
0: I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091-910-106.
0: 091-710-104.
1: I onaj posljednji,
0: nimalo manje važan.
1: 091-510-101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
2: Nastavljamo dalje za vozače i ekipu koja putuje za Sloveniju. Sretan put svima vama koji putujete. Polako vozite i ostanite u stalase Bet Radija.

18:14 na satu kompanije Bellum Ionix. Evo i kiša nam je stigla, ali dobro raspoloženje neka ostane. Šaljite nam vaše SMS poruke, pozdrave, muzičke želje. Pravimo uvertiru za večernji program. Čekam vaše poruke. Ljubiš

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušali smo Šabana. Sada nastavljamo Samo za društvo na Lipovoj ravni. Veliki pozdrav i vama.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
7: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: Dobro večer, dragi moji. 19 sati i 58 minuta. Vrijeme je da pojačate radio. Pred nama su sati ispunjeni najvećim hitovima, odličnim raspoloženjem i vašim muzičkim željama. Krećemo sa SMS druženjem. Način za slanje SMS poruka je svima dobro poznat, ali da ipak ponovimo za sve one koji su od ovog trenutka sa nama. Uz standardnu SMS poruku kucate riječ bet, napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno i naš VIP servis, otvoren za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu. Pozdravite drage ljude, budite dio večerašnjeg druženja, gdje god da ste, kod kuće, u autu, na poslu ili u provodu, budite u talase Bet Radija. Želim da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, Diskoteka Galaksi Srebrenik. Osigurajte sebi dobar provod u Zasima Bajrića. Subota, 18.7. Mega party pića, groznica subotnje večeri. A svi znamo vrlo dobro kakvu atmosferu pravi Diskoteka Galaksi. A mi večeras pjevamo, veselimo se i uživamo zajedno. Idemo jako, idemo veselo, da se družimo do ponoći.

eto, posle Asima nastavljamo dalje. Sretan rođendan Omeru od njegovog društva. Sretan rođendan i od Bet Radija. Pozdrav za sve koji slavi danas. Neka nam je veselo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Zašto mi se Pozdrav za društvo koje roštilja na vikendici. Odmaraju. Pred radni dan. A u potpisu Emin.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje sa slavljenika Tarika i njegovu ljepšu polovinu. Slušamo Ljubu Aličića.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje po izboru vesele ekipe DJ Krmak i Schumacher.

slušamo dalje Fazliju, dežurnu ekipu, sve slušatelje od Društva na jezeru. Veliki pozdrav za Društvo na jezeru i uživajte!

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Bekre za Ibrahima, Hazema i za gastu Damira. Kaže da se pripremi. Mi slušamo Šerifa.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za slavljenika Omera od njegovog društva sa vikendice. Pozdrav za sve koji večera slave. Mi slušamo Janu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje od Elvisa i Sanele i za svo njihovo veselo društvo na vikendici.

Vrijeme je za naredni SMS. Mi nastavljamo dalje u Selmu Bajrami, samo po vašoj želji. Šaljite nam vaše SMS poruke, muzičke želje. Mi se družimo do ponoći. Čekam vaše poruke.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nekad sam bio niko, samo za slavljenika Omera i za njegovo društvo na vikendici i za sve koji večera slave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 106 od Reše i Belme. Za društvo u Babu Novićima na placu slušamo Šabana Šaulića, Anka.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Samo za društvo koje roštilja na vikendici i za Emina.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Posle Device slušamo Dete sreće od Reše i Belme za društvo na placu u Babunovićima. Veliki

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Pozdrav za treću smjenu i za sve slušatelje od Društva na jezeru. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mi nastavljamo dalje za društvo iz Babunovića, za njihovu ekipu sa Šemsom Suljakovićem.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo sa šakom. Samo za Babunoviće od Bekre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od društva iz Kamina. Povela je kolo majka. Slušamo Zehru. A u potpisu Crvena felga.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaznio me život. Nastavljamo dalje po izboru Adema i Enesa.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Kad bi ljudi bili ljudi. Slušamo Baju, Samo po želji, Elke, Homera i Hasana na vikendici.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pitaju me, pitaju. Slušamo samo za ekipu koja putuje nazad u svoj lijepi gradačac. Sretan put. I ostanite u Stala se Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za sve slušatelje Odelke, Omera i Hasana i čitave ekipe na vikendici.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Dalje slušamo Šeherzadu, Samo za društvo na vikendici, za Emina, Elku i Omera.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje po vašem izboru. Kaže ovako, pozdrav za sve slušaoce Bet Radija, za našu Mimi i za cijelu ekipu. Hvala puno i veliki pozdrav i vama.

Zoko, moja Zoko. Mi slušamo dalje Samo za Hamu. Pohvala za odličan izbor muzike. Pozdrav za sve slušaoce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Lutao si golube, slušamo Daru Bubamaru, samo po vašoj želji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, ako može, za žene Indira Radić, idi iz mog života. Pripremamo se za sutrašnji radni dan. Naravno da može, slušamo Indiru Radić.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Sata i 29 minuta. Mi se družimo do ponoći večeras. Zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka, muzički, čestitki, šta vam se sluša u ovom trenutku. Pišite. Čekam vaše poruke.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Posle Sinana nastavljamo sa Zehrom, samo po želji žena.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo sa Kemalom, cvetaju lipe. Veliki pozdrav za sve slušaoce.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Posle Kemala nastavljamo sa Emirom Đulovićem, samo za veselu ekipu.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo sa Asimom, samo po vašoj želji. Za društvo na vikendici.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.